0: Okay, the gates are remote control, and this is the private driveway.
1: Звичайно, кожен шукає кохання. Максим загадав з морозу, такі бажання, шкода, що він подарував.